0: Bwana niko nyako uvarati Mosambiki tukutana zumangwa zatu pansi kwa leri pakutoma tina vamo nchigwagwa tina kupangani kipano kazi ya kukwanda makumanai ama jisirito nsene provinsi sofala awa ndio kuti anati atendezwe pakati pamabasa akuchepu apena kututulwa kuli chivuzi mkati mwaino provinsi ya sofala na kupangani kuti anthu wakua na pipi pinomwe na utendo gai vesida awa asia gwangwa mpakonda pitiriza na kutomu paswa ntombwe kwa kukuruza chimfunyi cha gaive pa mfendo kutoma cha kachino munu provincia. Provincia sofala ilikubala kuti kipakwe cha malonda pa makau na ulimi kubikira pachuli cha kwa nchivoze na maza na manai kia madonlada ulimo kusiana siana kumichina kupata nilishi marishani zinanga tujua kisombe krani na ifeng pakutoma na kupangano kutia kazi ya ukwa na maku manai ya madishirito nsene munu provincia awa nate atendezu simanete kutia titulupe nukubuluswa pakati pakukonza kuli utenda wachivuze ndi Santi Golonga la mafaraneu.
1: Muno mprovinsi ya Sofala hakaze kubringa na kuchita maku manai. Amaluani amuno mprovinsi ya ndi otu anafuna kupitisha pa basa ya kutetulwa mbasalakanwa makamaka na tangwe ya utenda unakanza masiku na masikate chivuzi. Tingenda kawona basene inafuna kuchitwa inati woneke bulukira pansiko kumi na zisere za ntanda ino mpaka pansiko makumawiri na zitato. Ndinzero za kubulukira pa nyumba ikulu ya ungumi ya muno munzinda wa Beira, Hospital General da Beira. Ii inafuna kuchita basene ya kutitula amai yane wa. Mpangwa zenezi za ikwa pa kwecha, pakusanywa na kwa tampangwa pa nubarari Musambike, nkadamu wanasalakana mabasa pa nyumba ya ungumi, nkati maino provincia, ndiye mai Euridice Eliotrope, uyu adalonga kuti anati ya kumanike pa ntsameni. Anyakubiziwisa kukwa na kuchita atandatu awa akonzi, ankati na akunja kwa ziko, tiveni.
2: Ao nível dos distritos, previamente fizemos um mapeamento dessas mulheres que começam a chegar a partir de hoje no Hospital Geral da Beira.
1: Nkati mwa Maruani, aí no província, ifeta yenda mbiti saia saia. Kisake nkuli akazi, anagumanika na nyatwa yenei mbaka bonera masiku na masikate. Azavunika kuti bulukire pa nyumba ya ungumi. Ya muno, Hospital Geral da Beira, tuera tua panisi kusaywa saywa, aike pa mbuto, ye kuenda tu kakonzwa, utenda ningana uonore usalinduli. Kwa hiyo, hanya kukonza wa, ndi wanagumani ikanzizi ningana uono, bulugira pansi kwe zulu dimingu, na chino pa nyumba ikulu ya ungumi, Hospital Geral da Beira, makamaka tu kudikira kuli watenda wa. Na mwene mudiru kujemeresa kazi yonsene, anagumanika na nyapa yene, nkati mwaino provincia, tuwele kuti, kuli yale ya mai ya kuti nkabi vesera, pakufuna kuenda kata ya mazi, ya sasa zindikira basi basi yene kuti alikamwa, na mwene mwosafunika, na mwankasa bulukire pa basi yene tuwele kuti, akonzwe utenda uono wachivuzi usale nduli, bulukira bansiku ya chitatu. Nsiko kumi na zisere za ntanda ino ya gongo mpaka pansiko makumawiri na zitatu panati paone kebasine ipo nyumbe kulu ya ungumi ya muno munzinda wa Beira pakufuna kusaya saya awa anakumanika na manensekero wane wa. Ikalifala ya mai Euridice Eliotrope mbayiruza kuli adzimai onseni anakumanika muno provincia na manensekeru wane wa kuleka vesera angafuna kwenda kata ya mazi mbazindikira basi basie ni kuti amala kutotesa nguo mbiadidi ya bulukire pa nyumba ya ungumi Hospital General da Beira.
0: Pakumala kwa aneo, mafala gulonga na jipenda pontu na mpango za gulonga kuti anto wakua na piku pinomwe na utendo gaive sida. Si ya gwangwa mbukua na pitiza kupaswa ntombwe wakukuruza chifu njia gaive wa nteretro viral pa mfenda kutoma chaka chino mwono provincia Santi Golonga.
1: Anto wakubringa na kuchita piku pinomwe hawa na gumanika mbakala na chifu njia agaive sida. Ndi wadadunduluka pa kutambira mitombo ya antiretro viral. Pansama ya kutoma pa chakachino muno provincia Sofala. Pepire ngupangiza kuti ntengo likuenda mbututuka pangono pangono awatenda hanaleka gwamwa kuenda katambira mitombwe mbakhala byawo tene pale ipi mbiri kupasa madodo pa anyabasa ngumi. Azinji kwa iwo awa nadunduluka pa kuenda katambira mitombwe. Pingaenda kaono mwanchidi kodiko ndi akali ya montu munumunzi nda wabaira. Mbangwa zezireza ikwa pakwecha na mulembi anasalakana mabasa akumalisa utenda wasida muno sofala serema langa pakusanywa na kwatambangwa abantu pa radio Musambike. Mai serema langa ndi adalonga kuti basa ili kuchitwa mpisa pakwenda musasira ane wadadunduluka wa mbasi ya mitombwe gwamwa nyumba za ungumi mbaleka kwenda katambira uku mbagumanika na chimfunye cha agaive isida pepireza zafuna bwelere pina kuzatuka tambira. Iye nkadamu alonga kote kwa azinji kwa iu wadadunduluka pa kwenda katambira mitombwe au wanagumanika na chimfunye cha agaive isida ndiana apyaka kumi na pishano vya kubalwa anango mbakala na mpawe tiveni kulonga kudajita iwo.
3: Fora das buscas que têm sido feitas, principalmente em associações de pessoas que vivem com HIV, também tem-se feito a possibilidade, porque muita gente diz que pronto, vou abandonar, ou é porque não consegue de forma constante ir ao hospital, por conta do trabalho, às vezes é mesmo por conta de...
1: Pabasa ira kito kwenda mbasasira, uriu watenda wagulukira papiga iko pia kusiana siana, tuwera kuzindikira ale anakumani na chimfunye cha HIV. Na mwine mo, kitambu vina, basa inango, kwenda tu, kairuza mbomba. Ana angumbawa anagumanika na maninsekeru kubukira vanyumba yungu mikwenda tu katambira mitombwe. Na mwine mo, safunika mwa nchidi kodiko kukala antu wa chipapo. Ana angumbawa kuti asakala na manyazo kubulukira pa nyumba yungu mikwenda katambira mitombwe. Mwenye, ife ni nganyabasa ungumi, pandwa mbuto zinango za kuti satendeza mpaka panzizi wakupiringana ule wabasa toera tu. Na kwanisi kutendeza ni wawa, ananzero za kuti panangu ana manyazo kwenda katambira mitombwe pa nyumba ya ungumi. Eno, wale na kumanika pa mbuto ya basa, angakotoka nzizi na kotokao, anagumana antonya kwa tendeza mbuto zinango za ungumi. Season sanitary. Tingawona kawiri katatu muntu mbareka tu kubulukira kuza kawoniwa mwanchidi kodiko. Ife tisamuika pakundi ya kuti ndi muntu kujomba. Na mwenemo safunika kuti asakwe mpaka abulugire peno tiziwe mpyanji bide chitika. Na kuti mizizi nango sasa chitika kuti iye ntenda panangu atisia. Abali ya chinkabe kuza kaziwisa unyumbe ungumi kuti muntu ule asoweka tai. Na mwene mom, sakala antu wa kuzuzumika, mchisaka kuziwa mpyanji bide chitika. Igalifala ya mulembi wa muno provincia na salakana kutimbana na chimfunye cha HIV sida. Muno sofala, maiserema langa, mbalonga hapa na tangwe ya kudunduruka kwa antu na kumanika na chimfunye cha HIV sida. Baleka tu kwenda ka atambira.
0: Kumala kwa zizi na upangani kuti provinsi sofala ya kubala ya kipakwecha malonda pa makau na ulimi kubikira pa matulada kwa na chulu chibozi na madza na manaya ulima kusiana siana. Santu shikolonga.
1: Muno provinsi ya sofala per kubalwa. Kuti pa makauno, pa natitu, pa zengezwe udidi wakusiana siana wa minda. Matunalada ya kukwa na kuchita ibozi na mazana manai ya udidi wakusiana siana. Ntengu ngono wa udidi unafuna kuzengezwa inde. Pebili bipangiza kututuka pikulu kagamwe pa maprosentu wa kukwa na kuchita. Mawiri tobo pita tu awa ndiu maprosentu tingenda kajeseza. Nanzi zubuzia ni pachaka chidamala. Mpangwa zezirenza ikuwa pakwecha pa nsikwe sabudu muluwa ni ya Gorongoza muno provincia Sofala. Na mule mbe utongo muno provincia ya Sofala mbuya Lorenzo Bulia. Pakweka pakwecha banja ya kuzengeza udidi wa mnyinda pachaka chino mpaka chaka chino funakuza. Pansama ebozieni mbuya Lorenzo Buria ndiye adapangiza chisizikiro na tangwe ya udidi wa Minda unabuluka chakachino. Pina veka kuti ipi vyapangiza tu kututuka pa chulu chibozi cha tonelada. Tiveni kulonga kudajita iwo.
4: Importa referir que os maiores incidentes da província na campanha passada concentraram-se nos distritos de Gorongosa, Nhamatanda, Xubavava e Caia, nas culturas de milho, arroz, mapira, amendoim e feijão boa.
1: Gedidi kulonga pa kuti udidi uzinji kwa iu di utum kutabuluka muluani ya Gorongosa, Nhamatanda, Xubavava pabuzi na Caia, udidi ninga mpunga mabriamanga mapira mandrui nyemba na udidi unango ipi ndipyo tum ndapangiza kundi na kundi yakuti mabasa aulimi alikufamba ninga munafunika tingenda kabiona mwanyapansi pina zambo mbipi tambarusa pikuluka kamwe epa basa ya mfuma tingenda tu kapiona mwanchidi kodiko pa udidi uono uliwonsene misika inati tu ipa nisembo kuona mfuma bulukira pa kuzengeza uji ningana wonole. Kiyonsene vingenda kapungazwa kupangiza kuti ubale kupringana kuchita apiku ipinai zana na makumasere tobo makumawiri na anomwe awa ndi wabale atsakulima. Genda ambu kawona kundina ngo pigayi kubida mangwa tuwera tu bisalakani mabasa ulimi. Tukupana kuchita makumatandatu na pifemba hibi ndi pigayi kubida pasokolo gaku langani la mabasa niwa. Genda kawona machapu wadabalu wakufuna tu kusalakana udidi wonole unabuluka Minda kupringa na kuchita apikwe maza na manomwe na maku manomwe na matandatu ndiyo machapo alinzizi ningana uono mba sebe nzatu wera tu kufuna kusalaka na udidi ningana uonole. Misi kairi kudikire kukwana kuchita maku manomwe ishi tuwera izengeze udidi unabulukira Minda nkati mwaino provincia ya Sofala. Na mwene mongu pangiza kuti basa ili kupatwa mwadidi mwene kusukuru kwa ndima anto njala inasenzekera kutali. Ikale fala ya mulembo utongo muno provincia Sofala mbuya Lorenzo Buria mbalonga pansiku ya sabudu na tangwe ya kui papa kwecha basa ibozi ya kuzengeza udidi nkati mwaino provincia balogira bachaka chino mpaka chaka chilafuno kuza.
0: Basa nyakufa fembu tafika kuhoma na mpangwa zato pa kutuma tulonga kutia kazi wakua na makumanai. Ama jisiritu nsene munu mprovinsi Sofala anatatendezwe pa sumaneinu pakati pa kutitulwa eni kuchekwa tira kuti akonzwe kuli utendo chivuzi. Talonga fana kuti antu wakua na piku pinomwe na utendo gaivesida siya gwangwa kwa napitiriza na kupaswa ntombo antiretroviral pa mfendo kutoma chakachinu munu mprovinsi. Talonga fana kuti provinsi Sofala ya kubalo kipakwe cha malonda makauno aulimi pa matolate wakua na chulu chibozi na mazarama na ulimi kusiana siyana. Kumichini, apata nilishi marijanda sinanga tunishwa kisombe, salami.
5: Mbangwa za Sofala.

0: wasakwana nzizi wakumangana waya uthandat bati pedani chivirana maputo pansizi wa mpango wa zamisasi
1: uzi sempre projetando Moçambique.

0: kukari kuimba kwa Shiku Ernesto nzizi ni kanono zuwa ya vuka kasi tuone njeso nangu ni Bobby Love
1: Bobby ya kutuwa

0: Eva de Moçambique. Irikumupa, mavereketer ondimi uchindau.
1: Mangwanani wakanaka vapurukere vanadikana varaji Mosambiki, tavia ituso mavereketero undimi yochindao. Nyamasi ndichona kamo shtatu chosomana chofiki kupinda konjiko jino kwa na kuita makumaviri.
0: Chindao.
1: Mweji unu wa mauwe, gore zurijiviri makumaviri nandandatu. Samsambipo gumi joma mangwanani, imasoko makuru mkatu munyika nunyika nchangundimi chiputukisi kufira maputu. Kopera kwa masoko aya mpurukere wedu kamo takuya vote chivirenga, masoko edu makuru munu msofala pa munu ingembani. Sule kwa masoko ayo riziviso mumbo nguva jaka kwa na shwekuita hajoka na gumi na posa ndona shwe masoko mkati mwenyeka na unyikancha kundimi chiputukisi kufira maputu kupeda kwa masoko ayo nchakadi mpurukide kama tuso tako pindiri datichimu mumbo kwa na ngoma jedo kama chekusiana siyana na mbasa edo o shavo nguva gumi na posa juma angwa nani na mseso kama jino kuna kuita makumashano takupeke jamkano wadoni vo mavirikitere ondimi yo chindao ndini Bartolomeo Funyi pande kwa mazwe kumshini chumbepo donongo basa ndina hake Carlos Fernando Tritese
0: mupa mavirikitere ondimi yo chindao.

0: Eja mabonore, pomwe mabonore aya, diviri mweni, lakazi wanika, lishikova niswa mukati mo unu mutundu obeira. Kudarika mu itisu tenga tapera kunyolera kale vandu wakatambu jika, ngondawe yu makovuro. Takatanga kupekeja besero kumutundu kavash, pomwe panguva inu, tirikuwa nika tishita basa rukuda kuziva, vamwe vandu, varikuwa nika muamweni mabairo, kuchira kuti vazo pekejwe besero kudea nzwakadi tika kwa nisaka awana mabesero aya. Vantu vakapekejwa mabesero ndivo varikufara ngokuti tavasiza kunyangwe zvotava pekeja azvikwanisi kuda kupekeja kunyangwe zvotava siza azvikwanisi kuda kupeja umaskini varikutamba panguva ino. Ainga mazwi mambo omtundu wobaira mai Maria Bernadette Rock vachibuya ngobesero rikupekejwa kuna mamuzi akatamba nyatwa ngoma kuvuru akavoneka mugore lenyamakarino. Mukati mo mazuva apinda, vandu vano mukwereri javo, vakazwanika vashita, jiyoyowe mukati mumtundu onyambani nukuti mprovinsi onyambani. Nga izo, vatunga miriri, vochungano chovaya vano mukwereri mukati mprovinsi onyambani, vavia vashitatija kuti, vaita nyowa ngo usabirisi zwa vaitari, pomwe varu kukumbira kuregerewa. Armindu Masinge.
1: Vatunga miriri voshkwata cho motokaro jia jinota basa roku twala vantu nundunduru tirubwa ngo Astroy kuna ino provinsi yo Inyambane. Ngo varukwanika vashiza kukumbira regerero ngo pashitereka chaka vachishoneka vikira kirira kwape vantu vazinji. Vaiwanika vashifamba kilometro zinji ngo njoka ngo ndava jutamika ko motokaro jese shishipehwa ngo ndava jukukwira kumtengo o mafuta o motokaro. Varu Rodrigues Gez, vashibuya kuna shitapira mazi cho Radio Msambiki, vakava vashiti nzwakadi shitereka chaitika, skuru kwa zongo ndava jokuti humambo wainonoka aku garsa na pasi eno vene, vumundokari julita basa rukutola vantu nuntunduru javo kuti ngakukwijwe presu yotikiti. Kuncha kwa izo waro, skuru chakona chakawa chikombijwa, nukushatwa kwacho ikurambisira ko jimweni motokaro kuti jibese vandu kuvatora kuti vaende mabasa kushikola nontharaunda jimweni ngondava joizvo waro va Rodrigues Gez vari kuti vabata murenje
2: ipenda ngoho kukombela tsetselelo ka sungutsa hinakwa hapima khwatsi lezvako zvivanga zvikoma khwatsi mane namane na hina wo hivahanyi vakwa lumuya ni mabairo heunile ashanisa ya hombe ngoho ya kulaba kusuka laha kuyala hayani kulungisa lezi yani zvimwana lezvako ah uye ni huko zvimahela programa wena zvone zvone zvikumahela ku programa pela natureza zvusindisa ku ukala udzilo karala hunga kona ya kaunda ugukari maisiku kumeka lezvako ama fabelo ama kona makunuka zvona ha kombela tsetselelo ka sisimutsa hina uti hiti fabisa ku kasiku dingu ni dingwanyana lezvako minga hi khomela minazi ina hoxeni hezwi wonile leswaku hi kumiwile na hi nga rindzelanga ku zwi nga kumeka zwo khwatsi leswi nga kumeka maji ku wanga vanga ku navela ka hina ne por eso hambu wona va bomberi hina wo heva khomele milandzu hambu mufumo wa hina hi wo khomele nandzu a hi khomele nandzu ne munhu por eso ku ha tshikona leswaku hina ho hlinga khomela ni nandzu hi vona leswaku i tshumu tshitako hi kona kota izwi zwa ku zwima hi wo hiti nyipi leti luwa ku lomuti luwa wo kona ri ku nga lomu hi kuma wo kona mafuna.
1: Kuhuveriketa kwa Rodrigues Gezi na kuri opa Astroy munu muprovinsi yo Inyambani vashi kumbira regerero akuna vararame vumuprovinsi yo Inyambani skuru kwazo pachini ilo provinsi angondava joshitereka chakawa chishuoneka kuna vikira kirira. Soko, ravere mwandina Armindu Masingi kuvira muprovinsi yo Inyambani.
0: Vagali wa kumtundu okushitongera ogorongoza mprovinsi ya Sofala varukunanga kuti kunodikana kutaroswa pamuno kuitiswa nane mabasa okutanga kusiza bungano kuitira kuti kuve numbudiliro mukati mwa mtundu okushitongera kuitisa nane makwanja kutarosa ntambo chomagesi kutimika mpaipi yokumwa ya kadakaja kudali nokuvaka zvitsva izvimwe pakati po zvizinji zvirikunangwa kuti zvinodikana kuti zviizwe kuitira kuti zvisize mutengo unopendirija makuma shanu chiuri chimwe ovagari varikuwanika mukati mumtundu uyo kushitongera. Vanotenda nzvakadi kuti kurikuwanika no mazinji mabasa asi vati kudeya zvikakwanisika kunodikana kuti kushandihwe kuitira budiriro lomtundu wogorongoza. Mutsamba yavaoneswa muchiposa chino pakucheukijira kukirira ko makuma tanhatu no makore matatu okukujwa kwa uya mtundu kuti wa vila vagari wakumtundu kushitongera ugorongoza varikuda kuti kuve nobudiriro lakanaka pomwe nokupaka ushoni kumtundu una uu.
3: Como munícipos de Gorongosa, celebramos os progressos feitos, mesmo com dificuldades, e mostramos a nossa vontade de continuar a ajudar no crescimento da nossa terra. Reconhecemos os esforços do Conselho Municipal.
0: Kere ingavagari wa kumtundu wa Gorongosa, trikwanika panguva ino, tishicheu kijira kukirira ko makore la lakujua kuvila mutundu wa Gorongosa, pomwe trikuda nchakadi kuti tive, tishivona zirongwa, zokubudirira mutundu uwari. Pomwe trikudaba kuti tive, tishisia suru subinga mpini shino tinesa, kudari inga kwenda mberi teibesira kuti mutundu wedu ukure. Tingabuya kazinchi, kuda kuvona kunasirihwa kwa shtaka, kuizwa kwa udai, mabasa uhomi, kudari no besiru kuna manfuru kwa nika no utame ukuluwa ni maningi. Tirikudaba kutikuwe nukumwa ya kadakaja, kuve no mabasa kuna mazinchi majarika no mapunha, pamwe tirikudaba kutikuwe no zveneko umoshtaka kazinchi mabairu. Itisu tiro tenda kuti, kunodika na kuwa no mabuiswano pamunu kuzirana pakati povansu pamunu watunga meri bodoroba kuitira kuti mutundu uende pambeji. Vashveriketa pamusonga no uware, mutunga meri umtundu kustangira ugorongoza vasabeti moraish, vasimba jukuru wani maningi, pamwe vakumbira kuti, vanu gara kumtundu uya, vanodika na kuti, vava besi mukuda kuti vaiti zirongwa zapakwa kuitira kuti kuve nubudiriro kumtundu ugorongoza.
4: Atualmente em Gorongosa alberga total de 51.063 habitantes com infraestruturas insuficientes para o funcionamento de todas as áreas exigidas para uma vila em progresso.
0: Kere pamukuvu uno mutundu o Gorongosa urukuanika no makuma shanu chiurichimwe makuma tantatu novatatu vagari pomwe nyumba jukufambisira mabasa ajikwani kuna mutundu wakadari inga wakushitongira ogorongoza. Shikamwe itisu, disu taita, mazinchi mabasa, kudari inga kuvaka nyumba johomi, nyumba jokujijira, pomwe nukutimika, zidina mukati moshtaka, isu jese kuitira kuti mutundu wedu uve mutundu umwe ulukuenda pambeji. Ndizo, zaitika, mukati mo kukirira kuma kumatantatu numa kole matatu, omutundu ogorongoza mukati mo ino provinsi ya Sofala, mbamba ya kava ishipihwa mushposa shinom.

kumburukire kwa munu dika horaji Mosambiki ndi ngoma kana mumbo jedu chukusiana siana mambana ni yanu shtatu chusumana choviki kupinda kunchiku jino kwa nakweta makumaviri mwejo uno kwa mama uwe kore zuri shiviri makumaviri na tatatu aswa kuimba kwa shiti kalimani na inshafo kama kuna David Mazemba shiti urombo jino kamu DK Mulher de hoje, Manacati ou Suvarino.

kere kuna nguva ndichona hacho kana gumi na imwe cho mangwanani na mseswa kama jino kuna kuita makumatatu 11:30 kwenga kuimba kama kwa Julia Duarte zvino kama itasa chiti munyafa.

Laro mpukiri kama upade kwa upade kwa tiriguma kumbiri kuma besedo mavriketeri undimi shinda unyamasi shitatu chusumana kana choviki kwenka kuimba kwa 20 finger shinti papa. Shine kuti boy na leo junior kazanga ndiri kwenta.

Bueno, Nico, tati kopeni, hanyo kutivesera mamizi umo utafika ifi ya sena bulukira nziziono, tinati kalipobo zimpaka duzi na panzizi unai. Pauta atu na mapindi maku mashano na mana indinzi zo kuchita korose na anzato wa malongero nchindao wapite munu mshutu ya radi Musambika peringani na umabasa. Kuza kude chitef, ngabi kusiana na nsiko zinango hanyo kutivesera. Timizi pano, ife tinati tum, tipite pantandano, waza kusiana siana nyimbo, zinafunotu kupata mpaka panzizu utatu, utatu lero na kuti masenze kero mpira, halipakati binalonge finzi ziono. Nzanga ni Jojape na Jose Manuel walikugumanika kukalde round shiveve, hapa ndipo panafuna swana wa munakulu. Liga Desportiva de Sofala na Costa do Sol, tinati tibione bulukira panzizi utatu wa kumasikati. Mangbana, ndinsiko ya kukapula na Ferroviario da Beira na Mashakene. Zulu atiba na ADV na Ferroviario wanampula.

Abare tiko ya panti mwayona. Ndi mwayona ba. Mwayona. Abare tiko ya panti mwayone. Ndi mwayona ba. Mwayona. Abare tiko ya panti mwayone. Tingenda mulojo kumida ilikaru. Tendi kaguluma pila manga bazara Filipu negumana senkontu goloni. Tepa ndipine mbene nyimbo ishi nkulirika. Ziku ya panzi ya pinduka. Kudabuka nefe na kunendefe tiri maru maninki. Ziku ya panzi ya chinja. Mataka jaa gakamoto. Isa mwaza ubare. Mbale ya kupodi buwela tepa ndipa sembu changano. So mana mbaenda pezi. Tangwaji goloni negula senkontu. Inende pinalirike nipano. Ine Luisa Paulino Almeida mwana mutarara.

Tava ntandano wa nyimbo za kusiana siana masikati hansiko ya halero nsiko ya chitatu makamaka hife masoso dikira kutinzi zupane toera tu tekenyeke nzanga nijo karimu wajape paboze na José Manuel Kupi, kukaldenao ndishi veve, hapa ndipo tu panafuna kuoneka masinzekero, masikati ninga na ano, ando likuba kuba bagara bagara hanango kwenda tu mbasinsemera, sinsemera kwenda kawona masinzekero ampira. Lero, tipi zingi vinafuna uoneka, dikirani tipi ve mwaluso mare anzatu angateke nyeka masikatiano. Masikati ya nkomeko, masikati ya nkaka na uche chifuno chato nditoera tu mabasa afike midiumo ninga muna funika pabozi na nkonda radi Musambike. Stuart Sukuma nyimbu inafuno tukwata mpaka panzizi hu tatu, 15 horas, wakupita nchiverano na anzatu, kukalderao nchiveve, pa masinzikero a Liga Desportiva de Sofala na Costa do Sol.

burukiri kuna nguva jirikita ntatu makuma shano na mseso mseri 15 ora je 58 minutos samsambi panguva mulongo muna tinuya no masoko kufira maputu kuti mishputu kesi tichizovetera kuti tizovie no machikishori kwa madeko tudo tudo jikuta kwa mukati mo mtundu no beira madeko zonya Marcelino jo sakramento ndizinda nangu kumchini jompepo kuna Marcelino Viola tichitigumanyo zvakanaka kuyedu ino ndima

0: Muchunga mijo mpurukiri uraji msambiki. Tavia no masoko on provincia jo Sofala shkamuno nyambane, tishtunga mirango kumupa musorio amwe. Mo provincia Sofala, kuna mutengu kunyenge jereka, owali mkani naskane, pondopo no majara kano mapunda, wale musambo okutengesa nukumo mshonga inundakwisa. Matunga miriri, warkunanga kuti magaliro panguva ino, anutisa ngokuti divi guru wani maningi iva jiji. Matunga miriri vokuji kwa jinozi bazarutu, warkufara nukubudirira kwa bungano, mkuchengeta zinyama shinoka na mkuma kumtunduhuya, shikamwe izi shinaita kuti vafambi vaindi kovona jisipajia. Nyumba yohomi okola kuidadi uchisingwana kumtundu kabuji mprovinsi Sofala, ndiyo inukwa nisa kuwa shira, latenda chosiku, ngonyasha jukutimikwa mukati movikirino, kumuchini jinoshanda nozuva kukupekeja magezi. Masoko panguva ino, alikurongwa nukuverengo ndisho Sacramento, mwishini jompepo jina Luis Marijane. Chakadi mpurikiri masoko tinazovia sureko mutambo urkuva nchakadi ushi waneka mukati madeko za njimasarino pindirijire padoko panguva shano. Nga waruta kutiti davijane nuvedu vadoni vali ku chivanje kuti vativonese tudo rilikuva lishitakuwa madeko za njimasarino. Nishwa japi na Zuze Manuel.
1: John Sacramento.

0: Terence china kumenyesa nsoriwe chakuti Terence nkhabi kubva akaphata mpira Terence akudembuka maningi akudembuka pizinji kakamutura kupasira nkati mpira kafunika chitokugulu panango samala pindi bodzi na mpira na minuti bodzi na mpira nkhabi koza pasira nzake masezi mbaona nzake duze nkhabi kumpasira pepyo ndiri kudawa wapikulu kakamu kuna mwana Terence ndizvo kadoro wadidi mwenye ana ukunguru maningi nkhabi koza busa mpira nkhabi koza pasira nzake liga nane na Jordan Jordan alikubuka na mpira utambira Jordan menye mpira na tobolo matambiro wabuka kunjo nato kwenye na manje na nkonda kwa shatso kushatola na tena kaloko timpira trokutio ponye poponye mbira kushatola watambiba na Karimu Karimu watambira mpira apiswa Karimu
1: Karimu awiso nchekadi nisho shape liga na kuchonyusa kuna liga chikosife sofala pangali chokote mulicho nyero kwa taticha kulika na kutaula kutaulira kuchua la Carlo liga yese ya hulira sole kosha sole ya kwira yese kwenda kubeche mutambo cha Karima edisho la bakasola kuna liga chikosifa edisho la bakasola kuna kosha sol na liga sportifa wangwina zinyo wabuda viola kakosha sol wabuda teti wangwina lia budu chakaima mtambo etudu na kosha sol rudika na utauho arkondondian diteres nya kupintar huji mumsolo Terence wataula ngo Simba kulwane maningi ngo msolo liga sportiva ya visa ngo pata kosha tol yo hulira kosha tol yo changa bovu Karimo hulija sule kutia ngaiteni apana rueso kasa kubuda kosha tol ngo pata ya tora todo uwali ndiani mwana rumo kuleba waenga amadu wataulira na kunja amadu
0: mpiro buka kunja fesera radio unatopasi Carlo Carlo Balaton tini pia kufira Leka dimbuka Carlo kama spinzekero minuti bozi pasone kapintu pisinji maniki dina tangeneyo Leka dimbuka Carlo Carlo chibula mpira wenda tsogoro watambiro na maduna nsolo
1: pangal kuti kosha tsori nango tatau waya ya ya ya kosha tsori ngato jese kuna kukoresa Padodoli basi andurira riga ya kiri jangozi kwa liga sportive sopala
0: liga kafuna lira yuri wa kosha tsoli akafuna kuswa konga Carlo waja kolo kwa tampira ome inye mpira wenda sogolo watambira na nsolo na alia buto akutiwa Karimo na wiri aliga sportive sopala
1: Karimo wapikeja mdoni kutafisa nchike pasi mbitu njira kate alipo waliga chifartipo washa isha kutamba etudur na kosha to misule no kuna dan asipidani undi neli wataula ngo Simba kwenda Dakala etudur pa liga liga pita ngo msolo kosha to la toraje kaviri kaviri la vya vyashe shiku mshanga kapita wenda kutora tudu kutakwanishe kudira kumbeji vini jaita kutota wataula vana voliga vale visa labda kuncha Ernote peke jo kosha tol. Ntalano muho.
0: Kose. Alkubuka o kosha tol. Alkubuka makumeru na chibozo kosha tol. Davis. Davis. Alkupita. Pitemba. Mbulu.
1: Mbulu. Imano unyikancha. Anugole sango. Taka msiva mbulu. Makola kakiri jea. Wakanesa maningi.
0: Mbulu amenya maningi mpira. Zachera radio. Pansiku ya dimingu pida pitepa masu kwa fervanda vera na suku mwona chida chitempulo china mwona lero poli mpira unani una neli
1: nela naro tuno pita naro mwono sese jokia poso wadira bakata po wana pumba mwimburu wakune samtapa ringiranishi yuri wa shkone wana to wana Carlo
0: Carlo akampa mpira akampira yuri yuri ya kwa chiro mpira Carlo wamenya mpira hapa sila nzaje kukana pakata patando asukumwa mwana waliga mwana waliga asukumwa na mwana ukosha tsoa ya kuliza pitu alimi samba sensekiro radio Mozambiki ya ona mbuya Lukas Mashamba mkira balu mwa provincia Manika wamenywa mpira pakati pa thandwa tambirwa na Luka. Luka ndi mwana wa Liga apasirani wamenywa ndi sagolo na Zinyo. Zinyo apasira kapitan, kapitan ndi Elcidio. Elcidio adembuka Yuri afika na solo tai yafika mwana apiswa Yuri.
1: Yuri wapiswa kurukota tudiri kutambwa mulidzonyera nanga pana chiri chese muka Yuri. Azidi nungwe zve tishikumshanga kapitao mwana kwa pano pandro palopera wakachija tudu a Palmeiras da Beira kana Sporting da Beira zvino rikulova kakosha tole mapoto tishikumshanga patamba no bwene mapoto kudono mapoto ndi Terese e Terese ngacho chikome wafira munyike Republic Democratic ya Congo Terese wakulisha zvipulo kuna kapitao kapitao tishikumshanga tishikumshanga osetecha okutanga bobo wapindirija mtalano pakati pakati mabanero todo mtalano promotion kuna nero kuna tiganini tiganini wolovera kubeti ngomsolo yuri washkunikwa lige tora tudo
0: liga kwata mpira kapitan chakana ya sidu pichumana sidu amadua fika kubuka kapitan shiko
1: kapitan shiko shiko mushanga watamba no mtalano mpunobosha wenga yani wenga amadua amadua tamba na reli nego sanga kuna poya poya zini zaita waligena kutitudiri pika mnyala makazmiro oliga kulichonyero waimisa mzambo akachuku marfekeje kosh tatu so Kumiro mseso na mseso mpumbamwe. Edisho katakata kuna Liga Sportiva. Edisho katakata kuna Costa do Sole. Costa do Sole na tudu. Ya ima. Mulijonyero wa vila provincia manika. Dropa lishma katika tauwe. La tauwe ngosimba karo. Labuda kuncha. Ya kirija ngosi kwa Liga Sportiva.
0: Misa komesa se Manuele. Wona mbali na mbali mbamenya masinzekero. Trukona chirafu wa Liga Sportiva sofa.
1: Ya ja trukona dirpasi Lucas Paralito wanyangatwa. Wananga ipo vyako karapasi ndizegere ndimuke nini? Ipo waenda kwa karapasi. Lucas Paralito waima, tinomziva ndiani Luka, i generale, arusvika mukene musambeke. Waima generale, ar statica ja no ziva, chiripo chiripo. Poti kabisa mbepo. E tudo lenda pa chikona, rodiga na kutauga ndi kosha tsole, kuchunyusa kuna Liga Sportiva. Kosha tsole ipenda kotaula, ipenda kotenda, tangali cho kutiluka, wakurira pa banko, arukupisha kasa ku ivo, ivo arukurira, kwenda kwa ima, pa gwaro, kutiavone se, chini shuta kuitwa ndi kosha tsole. Kota tole ya ima ya taula tudu na kuirango sima kwa nima. Latakwa! Latakwa! Latakwa! Latakwa! Latakwa mewe! Tirikuru kwa Liga Sportiva. Walimicha Carlo. Adekwano. Domi ime nini kuno.

Kadem porque ritazwa kuimba ko majimai o kashibavava mukati moino provincia yo Sofala vachiti mbiririno vana ndiwe wakandichengeja mwamunawe kunonguva chatokwana kamari shekerere ntatu jo usiku kana dzoitoresh.

0: Ano mumwe zvemupurukiri? Halo. Halo.
1: Ndiripo.
0: Zina. Zina.
1: Apa mukona ndoyo kuvaka chirevedzo yerenge?
0: Zvakanaka baba kuvaka mativigirenye.
1: Ndiyo.
0: Tikanyi tizwe.
1: Kotokoto topeza hama unkapesa.
0: Zihamera mkuti martelo.
1: Na mapendea.
0: Imweze?
1: Na nama ndavya ndaka ndenyi ndapona hapa kwa tungo teke njeni tungo njizwe.
2: Ijendo kei juwari mwana umeina wakafuki juwa mwana blanketi mabiri.
1: Nazi.
2: Nati. Chekuna mbia wazina ulea nati.
1: Nazi nata.
2: Talamba.
0: Ya tenge ndipo mwe. Teka. Vana vababangu vanorovora vaviri vaviri.
1: Njiva.
0: Njiva ndaramba.
1: Ya tenge ndipo mwe kwa nande ninde kunapo.
2: Ai mwe ngai vazukuru vangu grana wangu na vanhu vachancha vadi.
1: Grana vona hino mchavadi.
2: Nada ncha ne kuti vavona.
1: Ande ti gochi.
2: Data gochi talamba. Ngai ta tudona.
0: Shakana kwa baba Antonio kuvaka tinobonga shukuru sana nyoshoni.